0: Od oba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.
5: Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrug primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav. U stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Ja sam iznenada začudio sam se jer sam primijetio da avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam, nisam gubio pribranost, nijednog momenta pokušao sam da pokrenem avion, nije polazio rukom. Kad mi taj objekat izgubio nepoznati blješteći zeleni, u stvari crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte me više, stvarno.

uzet će za ovo stojanje. Pazi, skriš. Ne dišeš, oslonac u desnom kuku i pazi, prvi metak je presudan. Drži. Ubit će ga Bili kao zeca.

te svlačim za sebe. Kao lažljive su zmijske kožice, koje nas ničemu ne uče. Evoluiram u nepredvidljivo. Ne očekuj ništa zbog starih dana. To nije nešto što se nastavlja tamo gdje je stalo. To se poljeva benzinom i pali. A pepeo nije uspomena, već činjenica s kojom budućnost ne želi imati posla. Moja jedina angažiranost ostaće tajna i beskorisno nedorečena. Ne očekuj baš ništa od mene. Bolje da se odmah pozdravimo.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
1: Kome tero da te volim, kome tero.
0: To je ono što je najgadnije, to je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
2: Federalni radio.

0: putevi.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćanje.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 60. godina prvo gospodin Čarni otvara svoju onaj
1: da li sate čarku
0: poznate slasu čarku kastato jeste kasnije on digresija on odlazi čak i u Mostar recimo onaj dole u Hercegovinu odlazi nešto krajem 80. godina i u sredinom 80. čak imao

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Izdvojiti što hoću, pitanje je šta ćemo sve stići do 15 sati. Jedna od dobrih vijesti je da se veliki internacionalni avioperater, koji do duše funkcioniše sa onim jeftinim kartama, naravno radi se o mađarskom Vizeru, vraća u Sarajevo sa tri nove linije za tri evropske metropole. Karte su već u prodaji, radi se o letovima za Berlin, Prag i Bratislavu. O tome ćemo malo više tokom emisije. Naravno imamo i javljanja naših redovnih dopisnika, kolegica Zrabarić, kolega Senudin Safić u Sarajevu. I dalje, Sarajevo Film Festival 32. po redu, reći ćemo vam koje je to najzanimljivije naslove možete večeras pogledati, a ako niste ljubitelj filma, reći ćemo vam koje koncepte možete večeras pogledati u Bosni i Hercegovini. Također ćemo najaviti jedan izuzetno interesantan film koji je sutra na rasporedu na Sarajevo Film Festivalu u okviru sekcije Bosansko-Hercegovački film. Radi se o filmu koji se zove Moj komšija Elvis. Izuzetna priča o izuzetnom čovjeku od strane izuzetnog režisera. Režiser Goran Lukić će nam biti gost u drugom satu današnje emisije i nadam se za sami kraj najavit ćemo neke od događaja nevezane za Sarajevo Film Festival, ipak kulturnog karaktera koji će se održati na ovim nekim našim prostorima do kraja ove sedmice. Pregršt razloga da ostanete na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija Sarajevo. Sa vama do 15 sati će biti Ajnur i Ana.

Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

ovoj oblasti raspoređene su između entiteta i kantona, a stručnjaci upozoravaju da mjere za poboljšanje demografske slike ne mogu biti ograničene samo na jednokratnu financijsku podršku. Stvaranje uslova za zapošljavanje, ekonomsku sigurnost i lakše formiranje porodice uz smanjenje odlaska mladih iz zemlje nameće se kao jedan od ključnih izazova. Ovi podaci pokazuju da je Bosna i Hercegovina samo u 3 godine prirodnim putem ostala bez gotovo 30.000 stanovnika.

da, to je malo bila Debbie Harry, grupa Blondi na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko vas je zabrinulo to što Bosna i Hercegovina je u protekle tri godine ostala bez blizu 8000 učenika, ugašenih 45 osnovnih škola, izgubila prirodnim putem gotovo 30.000 stanovnika, tako nam je kako nam je, ali nije samo Bosni i Hercegovini, tako čini mi se da i druge zemlje iz regiona

Nemoj se predati, čudo moje, dodaj svijetu malo boje. 7 minuta do 14 sati slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Par narednih minuta, malo prije vijesti, tačno 14, dovoljno vremena da vam kažemo izuzetno interesantna vijest. Vezana za turizam, ne samo vezana za Sarajevo, nego za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jedan od najvećih evropskih niskotarifnih avioprevoznika, Wizz Air, po vijestima koje smo dobili jutro, se značajno širi svoju mrežu letova iz Sarajeva i ove zime uvodi čak tri nove linije, i to prema tri glavna evropska grada, to su Berlin, Prag i Bratislava. Ova kompanija je nove linije zvanično najavila, a karte su već puštene u prodaju. Sve ove tri destinacije imaće po dva leta sedmično, što znači da će Wizz Air samo kroz ove nove linije imati šest dodatnih letova sedmično iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Prvi avioni prema Berlinu i Bratislavi poletjet će početkom decembra, dok će linija prema Pragu biti pokrenuta nešto kasnije. Linija Sarajevo-Berlin će biti uspostavljena 3. decembra, a letovi će se obavljati

0: Osim kad danem dvije pive i red bogat musi malo tiše.
1: Nije mi Boga nikako zadovoljno, ne žalim ja duševan čovjek. Ne da on da ga se daraču.
2: Mislim da ga daraču, oni s njima niče.
1: Ogurši od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to. Ne daj mu bolan da srda svira.
2: Sigur, ovo kriza, jel?
1: Ja bolan, traže veselo.

0: Recimo informacija, ako se ne varam, da su ga neki poznati Slovenci željeli voditi sa sobom na turneju, kao na primjer grupa Buldožer, je li tako bilo?
1: Pa dobro, ti imaš tu privilegiju da prepričavaš film, pošto si imao tu privilegiju da ga gledaš, ali ja ću pokušati da manje spojlam.
0: Nećemo spojlati, ali samo da kažem, ja sam želio, Gorane, samo da kažem da je slava Elvisa izlazila iz okvira Sarajeva, dakle pa, da je on bio poznat i izvan Sarajeva.
1: Jeste, Bafta, u pravu si. On je bio jedan biser kojeg mi jednostavno nismo prepoznali na vrijeme. Nažalost, priča o Elvisu je dobila neki puni sjaj, odnosno priča o Dušku Mandiću. A tu moram reći jednu ispravku. Elvis je u stvari dao naslov filmu, a Duško Mandić je dao dušu ovom filmu. Hajde, tako formulišemo. Da, on je bio biser kojeg mi nismo prepoznali, kao i mnoge druge kvalitetne stvari koje ne umemo prepoznati na vrijeme. Nažalost, tek nakon njegove smrti on je dobio neku punu slavu, kao što to obično biva sa velikim ljudima. Ne bi ja sad previše išao u tu temu, da smo mi njega voleli, priznali ili ne, ali jedna stvar je potpuno jasna. Sarajevo je lep, divan grad, međutim, mi Sarajevo je nekako... Pa je sad ovo, mi Sarajlije. Ja sam rođen iz Sarajlija već 15 godina. Udao sam se ovdje u Sarajevo i ne želim ni jedne sekunde. Šta hoću reći? Iako smo možda mali grad, iako smo, neki kažu mahala, pa se sve zna, ispod svakog ćilima u Sarajevu se može pronaći jedna dobra hollywoodska priča. To je ono što sam ja skontao za sve ove godine koliko živim ovdje.
0: Međutim, koliko se može doći do novca da se ispriča ta priča? Ja sam siguran da čak finansiranje ovog tvog filma, mada bi rekao da je film urađen onako na prijateljskoj osnovi sa tvojim dobrim prijateljima. Međutim, i ovo košta. Nije jednostavno ući u ovakav projekat kao što ti odvažno odlučio, ako mogu tako da kažem.
1: Pa, čuj, para nikad nema. Jer pare nisu problem.
0: Znači, para nema.
1: I onda ih nema, naravno, samo ostaje sad tu stvar volje, želje, odnosno i nekog inata koji je kod mene proradio, ajde uslovno da kažem, da taj film završim. Jeste, bilo je u ruk, bilo je ono što kažu, daj jedni drugima ruke, mala ekipa je radila, na kraju krajeva i ti si pomogao dosta oko toga i hvala ti na tome i evo da kažem javno, Anel Baptić nam je puno pomogao. Šta hoću reći, na dobrovoljnoj bazi, međutim, reakcije publike i reakcije nekih, da kažem, distributorskih kuća nisu uopšte takve da je film jeftin. I sad ja treba da budem iskren i kažem, ej, film je koštao toliko, neće mi niko vjerovati.
0: Ne, ni slučajno to ne govori. Sve to što film izgleda kao milion dolara, ja sam već ljudima govorio kako izgleda dobro film. Da, to bez danjeg.
1: Pa dobro, trudili smo se zaista da svaki kadar zadovolji neki minimum tehničkih kvaliteta, ako ništa drugo, ali opet kažem, nije u ovom filmu toliko bitan tehnički dio koliko je bitna sama priča. Kažem, meni nije bilo teško da radim ovaj film, iako smo ga radili dugo, 3 godine, Boga mi smo ga snimali, i praktično je Duško mene vodio kroz taj film i to je meni bilo jedno veliko zadovoljstvo. Neki dan sam to isto izjavio u medijima, eto, veliko interesovanje, veliki hajp je za film i drago mi zbog toga jer ljudi su se probudili. Duško je mene naučio neke stvari u životu, koliko gotovo sumanu to izvučalo. Proveo me kroz vreme plov, naučio me dosta i o muzici, iako sam se ja bavio muzikom i znam dosta, veruj, nikad nije dosta. Duško me naučio da neke stvari u životu posmatram na drugačiji način.
0: Opuštenije, pretpostavljam.
1: Pa, znači sam, Duško je na prvi pogled izgledao, i to mi ponukalo da snimemo film o njemu, izgledao prilično friki, odnosno kao čudak. Mislim, kako možeš reagovati kad vidiš čoveka koji hoda ulicom u kompletnom modelu ili sa prizorom?
0: Ili vozi bicikl. Ili vozi bicikl.
1: Ili električni moped.
0: Da,
1: ili električni moped. Što izgleda fascinantno. A vekito i uvijek u crveno-beloj kombinaciji. Znači, ili je Deda Mraz ili Elvis Presley. Nema treće. I naravno, kažem, doselivši se u novu stambenu zgradu, upoznajem ga i on fakat jeste moj komšija i to bi bila privilegija. Ja sam, kažem, kao i svi ostali, njega onako malo čudno posmatrao, dok nisam jedno popodne čuo kroz prozor

0: Little Richarda, pa potom Elvisa Prislija, a posle toga i ovog...
1: Chuck Berry, ali bilo kojeg iz te generacije,
0: bravo. I šta je bila moja reakcija, naravno, ovu bravo, komšija Dule edukuje Raju, DJ Duško pušta pravu muziku, još ja onako proderem ko zadnji papak, to Dule, majstore, samo nastavi. Međutim, frajer se pojavio na prozoru s mikrofonom. I tog trenutka meni se ono roller coaster emocija dogodi i ja skontam da čovjek zaista to on peva, i to ne da peva, nego vrlo umješno to radi. Tog trenutka naravno ja odlučujem da tu priču moramo ispričati, a tek nakon toga saznajem, kad smo ušli, što kaže, ispod jorgana, onda smo saznali kompletnu istoriju njegovih uspeha u Americi.
1: E, tek i onda se otvorila priča kada se saznao šta je radio u Americi. Kada hoćeo, to nećemo spojlati za naše slušalce, preporučit ćemo im da pogledaju film obavezno.
0: Pa ne, kao što sam rekao, mi imamo tu privilegiju da zaista možemo oko nas naći gomilu dobrih priča koje možda nismo ni svesni. I ima ono što kaže, neki ljudi traže priču za film cijeli život. Ova priča je našla mene i ja sam zbog toga strašno sretan i zahvalan.
1: Tražila tebe ova priča cijeli život, upravo, bravo, sviđa mi se to. Za sami kraj, gledaj.
0: Ova priča je našla mene.
1: Da, pa to, tražila priča nekoga da ispriča, nije, da. Obično autori traže priču, ovaj put je bilo obrnuto, to hoćeš da kažeš.
0: Sjajno. I kažem, zbog toga sam strašno sretan. Znaš te? I privilegovan.
1: Ono što, zbog čega sam ja strašno sretan, i gledajući, mislim, pogledao sam film, međutim, ono što me zaista prijatno iznenadilo je kako je film prepoznat i pozvan na toliko festivala u relativno kratko vrijeme. Ti si film završio sa montažom prije 4-5 mjeseci, možda ne više. A već je nekih 4-5 festivala na kojima je film
0: prisutan. Ne, film je na 12 festivala.
1: Na 12, kolega!
0: Što kaže kolega Benjamin Čengić, producent filma, inače, kaže, skupljamo ove vence, možemo otvoriti prodavnicu. Šalim se, naravno, skromno smo ušli tu celu priču, kažem, i po pitanju samog festivalskog života. Nismo očekivali da će film izazvati takav hajp. Mi smo ga poslali na puno festivala, regularnim putem, dakle, konkurisali smo. Međutim, film je u jednom trenutku, ne samo da je biti u oficijalnim selekcijama jednih takvih festivala je već uspjeh. Međutim, film počinje da dobija i nagrade. E, sad je to nešto što zbilja, evo, da ne zvuči neskromno, ali zaista to nismo očekivali. I onda, valjda to dođe kao neka nagrada za sav trud koji smo imali. Ali ono što je mnogo bitnije, kažem, nekako, ja sam imao obavezu da taj film uradim prema samom Dušku, jer, kažem, nije dočekao, nažalost, kraj filma sa nama. Iako smo imali mnogo veće planove, čak smo hteli i bend da napravimo, što se na kraju krajeva govori u filmu, i bila ideja, odnosno već je bio završen dogovor da se taj bend Duško Mandić, Sarajevski Elvis Prisli, pojavi i na Exit festivalu, što bi bila ona zaista jedno finale filma koje bi bilo fantastično. Međutim,
1: nema ni Elvisa, nema ni Exita ove godine, nažalost.
0: Pa ja ne bih rekao da Elvisa nema. Elvis će uvijek biti živ. To i jeste poruka ovog filma. Da li će to biti neki novi klinac koji će dati novi život Elvisu Prisliju ili neko drugi, Elvis nikada neće umreti, to jeste poruka ovoga filma. Kažem, žao mi je, bio bi najsretniji da je on bio ispred svetla kino platna, i da on bude na toj svojoj premijeri filma, jer kažem, međutim, on bi mi, u stvari da, on bi meni bio najbolji kritičar i rekao bi mi šta najvalja u ovom filmu. To sam potpuno siguran, s obzirom na to šta je on postigao u životu, šta je sve uradio. A kažem, evo, ovo, u četvrtak smo, u stvari, ko ćeš to ti da najaviš, nemoj ja sad sve da pričam.
1: Pa, sutra, dakle, u 15 sati je premijera, projekcija ovog filma. Ti ćeš reći tačno u kojoj sali, jel, Cineplex?
0: Da. Cineplex sala, broj 3, to je Cineplex, on je na Marin dvoru.
1: Da, Viši Holdein.
0: E, bravo, kod Holidina. Sala 3, što se karata tiče, ja zbilja nemam tu informaciju da li ih je ostalo ili nije. Do pre neki dan je bilo karata da se kupi, tako da, eto, pozivam sve koji bi voleli da vide tu priču, i na kraju krajeva oni koji nisu gledali film da dođu. Jer ovo je priča o...

0: o Sarajevu, ovo je priča o jednom vremenu, ovo je priča o ljudima iz tog vremena, ovo je priča o jednom malom čoveku, uslovno rečeno, ali koji je zaista imao hollywoodski spektakl od života.
1: Gorane, ja ću samo za kraj reći, a to sam već rekao nekim ljudima ovdje na radiju, ja kada sam pogledao film, svrstao sam ga u rang filmova poput filma Amy o Amy Winehouse ili poput filma Sena o Ayrtonu Seni, jer taj film tako priča jednu priču o jednom čovjeku ili o jednoj ženi, kao što je u pitanju Amy Winehouse, da ja stvarno nisam vidio neku veliku razliku između produkcije koju plaća Netflix i koja košta, ne znam, nije pola miliona dolara i ove siće koje si ti potrošio da napraviš ovaj film. Želim ti sve najbolje sutra i hvala ti puno što si bio na talasima Radio Federacije da najemo tvoj film i nadam se da ćeš nekada doći ovdje da sjednemo pa da se ispričamo generalno o filmu, zašto da ne.
0: Što se tiče druženja, naravno s velikim zadovoljstvom ću to prihvatiti uvek kada se ti u pitanju, s obzirom da si mi jako dobar prijatelj i zahvaljujem ti se na ovom vremenu koji si odvojio, ne za mene, nego za promociju ove jedne lepe ljudske priče, tople. Dakle, još jednom vas pozivam, ukoliko ste slobodni i imate volju da čujete jednu lepu istoriju u Sarajevsku, dođite sutra u Cineplexu u 15 časova, sala 3.
1: Hvala lijepo. Goran,
0: hvala tebi.
1: Goran Gonzo Lukić, autor, reditelj filma Moj komša Elvis, film koji možete pogledati sutra u zvaničnom programu BH Film u okviru Sarajevo Film Festivala 32. po redu. 14:31, 19 minuta nam je ostalo da privedemo kraju ovu emisiju, a ima toliko stvari. Ićemo u narednim minutama sa javljanjima naših dopisnika. Prvo sviramo.

0: Za mene je veoma pozitivan. Ja smatram da je ovo dobra ideja da se osnuje klub čitalaca u gradu Cazinu, jer obzirom da ja često dolazim i vidim da je mnogo građana zainteresirano za čitanje i ova ideja mi je jako dobra.
1: Povezivanje sa ljudima koji dijele iste interese i stvara poticajan ambijent za druženje i razbijanje svakodnevnice. Jedinstvena je ocjena članova kluba čitalaca. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

0: za ovaj razgovor sa vama. Mene stvarno zanima odakle naslov Havana prvo. No nije, zenički mi ne zvuči,
1: da,
0: moram priznati.
1: Moramo staviti u kontekst 60-ih godina, znači Zenica je 60-ih godina od jednog male kasabe, da tako kažem, postaje grad. Uz željezaru i sve ono što je našu industriju tamo koju se smo se godinama ponosili, gradilo se na sve strane, tako je rasla potreba da se udovolji, da kažem, prohtjevima sve zahtjevnijih, da kažem, ljudi koji su već i akademski građana koji su dolazili zajedno sa tom industrijom. Znate, nisu samo gradile ulice, parkovi, zgrade, pozorišta i tako, već se ostala potreba da se napravi, recimo, i taj pomenuti hotel od 11 vratova, gdje je okolo maltene bilo sve onaj čerpić. Bila je potrebna usluga na nivou, recimo, nekih, da kažem, biranih gastro užitaka za nekakve nove stanovnike, neke nove poslovne partnere i tako. Tako u hotelu Metalur, koji je izgrađen 62. godine, recimo, po svjedočenju gospođe koje smo mi imali čas da intervjušemo, Marice Anić, ona je radila u tom hotelu 65. nije bilo Havani, ali godinu poslije dolazi gospodin Čazin Daković, koji je na po svjedočenju bar tri osobe koje smo mi još živuće inovirao Havan. I zatim njemu se pridružuje još nekoliko osoba, kao što je gospodin Luto Mušović, recimo nešto mlađi od njega, i dorađuju taj recept i otprilike ona se zadržala u tom obliku, znači u obliku koje po u Zenici se služi i danas.
0: I to se sad prenosi već od, koliko sam shvatila, gospodina Lutve, sa generacije na generaciju kroz slastičarski dio.
1: Da, taj hotel Metalurg je izrodio jednu generaciju cijelu slastičara koji krajem 60. godina prvo gospodin Čađin otvora svoju
0: slastičarku,
1: poznatu slastičarku, kasato, jeste. Kasnije on digresija, on odlazi čak i u Mostar, recimo, dole u Hercegovini, odlazi nešto krajem 80. godina ili sredinom 80. čak imali ste kasato, njegov kasato u Mostar, da ne bude zabune, upravo, ali gospodin Čađin je taj svoj objekat otvorio u Zenici, također je gospodin Lutvo otvorio Kristal, sad imamo 5 kristala u gradu Zenica, svi su nastali tu tradiciju i ne samo oni, već i nekoliko još drugih slastičarni, a postoji i porodična tradicija. Znate, u Zenici je jako popularna ta Havana i na porodični način. Radi se o majki Paši, koja nam je za tu priliku osnovala na 80 godina. Ona je uradila jednu tortu kako se zadržava na da kažem, tradicionalno u domaćinstvima. Sam recept, mi smo došli, znači, do tih prvih recepata, on se neznatno razlikuje i sada. Internet je pun recepata, što je nama drago, mi nećemo ni insistirati nekako u budućnosti da ljudi se moraju prilagoditi nekom tradicionalnom receptu, ali sve ono što je da kažem, dok se spominje i do nekako naši ljudi uživaju u tom, nama je drago da se spominje Havana, pogotovo ukoliko je u neku narodnom periodu upišemo na listu nematerijalne baštine kao Zeničku Havanu. Zenička je posebnog nekog posebnog aroma, posebnog sastojaka, tako da ukoliko i ne uspijemo da je kažemo da je ona Zenička, to je ipak nešto čime moramo biti svi ponosni, jel? Bez obzira i u Sarajevu i širom Bosne i Hercegovine. Želio bi zaista, ne znam, koliko da dođe u našu prekrasnu domovinu, i mladi koji možda ne poznaju dovoljno i tako, da ne mogu proći pored Zenice, recimo, da ne probaju tu tortu. ili da je ne ponesu, upravo na

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Turističku razvojnicu Bosne i Hercegovine, osim prirodnih ljepota, čini i fantastična ponuda domaće hrane. U narednim danima Sarajevo će ponuditi još jedan zanimljiv gastrofestival, a dok ovaj festival očekujemo, turisti usred Sarajevo Film Festivala probaju sve one gastro ideje koje Sarajevo pruža. Kako se ne bi vezali samo za ovaj sarajevski sadržaj, danas vas vodimo u Zenit.

0: udovolji, da kažem, prohtjevima sve zahtjevnijih, da kažem, ljudi koji su već i akademski građana koji su dolazili zajedno sa tom industrijom. Znate, nisu samo gradne ulice, parkovi, zgrade, pozorišta i tako, već se ostala potreba da se napravi, recimo, i taj pomenuti hotel od 11 spratova, gdje je okolo maltene bilo sve onaj čerpić. Bila je potrebna usluga na nivou, recimo, nekih, da kažem, biranih gastro užitaka za nekakve nove stanovnike, neke nove poslovne partnere i tako. Tako u hotelu Metalur, koji je izgrađen 62. godine, recimo po svjedočenju gospođe koju smo mi imali čast da intervjušemo, Marice Anić, ona je radila u tom hotelu 65. nije bilo havani, ali godinu poslije dolazi gospodin Čazim Daković, koji je po svjedočenju bar tri osobe koje smo mi još živuće inovirao havan. I zatim njemu se pridružuje još nekoliko osoba, kao što je gospodin Lutvo Mušović, recimo nešto mlađi od njega, i dorađuju taj recept i otprilike ona se zadržava u tom obliku, znači u obliku koje po uzenci se služi i danas.
1: I to se sad prenosi već od, koliko sam shvatila, gospodina Lutve, sa generacije na generaciju kroz slastičarski dio.
0: Da, taj hotel Metalurg je izrodio jednu generaciju cijelu slastičara koji krajem 60. godina prvo gospodin Čarni otvora svoju
1: slastičarku,
0: poznatu slastičarku. Kastatom, jeste. Kasnije on digresija, on odlazi čak i u Mostar, recimo, dole u Hercegovini, odlazi nešto krajem 80. godina ili sredinom 80. čak imao se njegov kastato u Mostar, da ne bude zabune upravo, ali gospodin Čazim je taj svoj objekat otvorio u Zenici, također je gospodin Lutvo otvorio Kristal, sad imamo 5 kristala u gradu Zenica, svi su nastavili tu tradiciju, i ne samo oni, već i nekoliko još drugih slastičarni, a postoji i porodična tradicija. Znate, u Zenici je jako popularna ta havana i na porodični način. Radi se o majki Paši, koja nam je za tu priliku znala na 80 godina. Ona je uradila jednu tortu kako se zadržava na da kažem, tradicionalno u domaćinstvima. Sam recept, mi smo došli znači do tih prvih recepata, on se neznatno razlikuje i sada. Internet je pun recepata, što je nama drago, mi nećemo ni insistirati nekako u budućnosti da ljudi se moraju prilagoditi nekom tradicionalnom receptu, ali sve ono što je da kažem, dok se spominje i do nekako naši ljudi uživaju u tom, nama je drago da se spominje havana, pogotovo ukoliko je u neku narednom periodu upišemo na listu nematerijalne baštine kao zeničku havanu. Zenička je posebnog aroma, posebnog sastojaka, tako da ukoliko i ne uspijemo da je kažemo da je ona zenička, to je ipak nešto čime moramo biti svi ponosni, jel? Bez obzira i u Sarajevu i širom Bosne i Hercegovine. Želio bi zaista, ne znam, kogo da dođe u našu prekrasnu domovinu, ali i mladi koji možda ne poznaju dovoljno i tako, da ne mogu proći pored Zenice, recimo, da ne probaju tu tortu, recimo, ili da je ne ponesu upravo onako kako se nosili na najboljim prijateljima, najboljim poslovnim partnerima, naručivalo se, stajalo se maksimum da se ta torta proba i ponese, recimo, u krajeve iz kojih se dolazili naši gosti.
1: Kako fantastična priča i kako krasna, divna uspomena. Jednostavno, puna emocija, i jako nam je bitno prenijeti ovu emociju svim našim slušateljima i slušateljkama, jer zašto da ne?

0: ima i koja će vam reći, jes da je tajna, uz pripreman obavljen, nemoj da nam otkrivate sad, recite pa da to neko ukradu, jel mi to moramo zaštititi zakonski.
1: Pa dobro, reći će, ovako ćemo to reći, jedan sastojak do dva nek prešute.
0: Okay,
1: eto, nek bude, znači, u jedan, u dva, dobra volja.
0: E, ovako, ona se sad predstaviti, pa možete...
1: Hvala vam puno, hvala.
2: Srdačan pozdrav iz Kozluha, ja sam Matija Banjanović, ovdje sam prva Bavnjada kad je bila organizovana, osvojila je ujedno i prvo mjesto i tako
1: čestitamo,
2: da...
1: Čestitamo, znamo mi, a sad je to, pazite, i za nas ove strane iznenađenje, hvala gospodinu Terzi u stvari što mi je doveo vas, eto.
2: Pa, mi smo timski uigrani igrači, to je tako da...
1: Slušamo mi, kažemo, ono, jedan do dva, ona tajna sastojka, naravno, uz, pazite, kad domaćica pogleda

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: I onda mi je on pokazao kako se taj akut govori. Ja sam to iščitala s lista, što bi danas ono u operi rekli. I on rekao, ovo je mala čudo, ovo će mala igrati to. I tako sam ja to igrala. Drugi put, na primjer, sam igrala Hasanaginicu na Imotskim silima. I onda sam ja odlazila svako jutro, to mi je bilo ritualno da odlazim, da se umivam na Imotskim jezerima, poput toga da uzimam abdest, znate.
1: Da.
0: Čini mi se plavom da se može, modrom da se može prići, a ne crveno je ono duboko, ne znam sad više koje se zove, ja bi prišla, onda bi se ja ritualno umila tu, onda bih odlazila na probe i tako, to je bilo jedno, ja tako živim i to je bilo jedno potpuno posvećenje teatru. I sad, recimo, moja porodica, bez obzira koliko ja njima zaista jako puno dajem, svakodnevno.
1: Ne sumnja.
0: Oni znaju kad se približava premijera, da oni onda moraju uskočiti, da oni moraju kupiti, da oni moraju skuhati, da oni moraju počistiti, da me niko ne dira, da jer ja tad samo ponavljam tekst, jer tad počinje jedan period gdje ja živim samo tu ulogu i ne mogu da radim ništa drugo, ne mogu da se dijelim sa bilo kim. Kad to prođe, onda opet sam ja ona stara Hasija. Eto, ja sam tako, to je pripadanje jedno, totalno jedno, potpuno pripadanje teatru.
1: Gospođo Stojić, koja je vama najdraža predstava koju ste igrali?
0: Pa teško bih mogla. Jel, znate. Da? Ja sam silom prilika, kad sam se vratila nakon agresije na našu zemlju, Nisam imala više praktično pristupa sceni, jer sam na neki način bila osuđena od mojih kolega, kao kažnjena sam, ja sam izvela svoje dvije male djevojčice iz rata, ja bih to opet ponovila, ali sam neke druge kolegice koje isto nisu bile u ratu iz nekih razloga su prihvaćene, ali ja, tu je stvorena stroga barijera da se meni ne da da se približim scenama u Bosni i Hercegovini. I prihvatila me Franjevačka teologija i čak je Fra Ivo Marković bio taj koji je mene pozvao i rekao, kako ćemo mi bez tebe, jer sam ja bila predavač retorike, radila sam s njim, izvodila sam vježbe iz retorike i tu sam ja bila primljena i ja sam primljena u angažmanu u Narodno pozorište, ali ne i da igram. I od tad, možda za zadnjih, evo, skoro 26 godina odigrala sam, pa mislim, dvije uloge, što je bilo u sklopu angažmana. I onda sam ja uglavnom radila svoje projekte koji su iza više lica, dok se nisam totalno umorila, ali sam radila i monodrame. I mogu vam reći da je jedna od najznačajnijih predstava koja sam ja napravila u svom životu, da, je bila Feral Tribune Cabaret, s kojom sam nastupala i pred, koju sam trebala igrati u zatvoru u Scheveningenu, koje je bilo jedno autentično svjedočenje sa moje strane o agresiji koja je izvršena na moju zemlju kroz satiru, tekstove, satiru ovoga Predraga Borisa i ovoga Viktora Ivančića. I onda to je bila zaista jedan ogromni, ogromni uspjeh. Igrala sam i kod Borke Pavičević pokojne u Beogradu i kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sloveniju. I onda na kraju smo odigrali i u Hagu. Trebala sam da igram u zatvoru, u Scheveningenu.
1: Je li to prva predstava koja je tamo odigrana?
0: To je bila prva predstava u povijesti Haškog tribunala. To je na tribini za ljudska prava, gdje su igrali zaista samo najveći borci protiv fašizma, holokausta, kao što su Ed Vuliami, ne igrali, nego na koji su nastupali, veliki novinari Ed Vuliami.

0: moju majku. I onda nam je potpuno u momentu bilo jasno o čemu se tu radi. Nekako je doktor Dizdarević odmah pravilno reagirao i ovaj rekao je, pa već je veliko da si ti to podijelio sa svojim kolegama. I na kraju je odmah otišao do škole, razgovarao sa direktorom da se na to dijete obrati pažnja. Tako to je bio jedan iznimno važan projekat za ovu sredinu, u to doba jedini koji se bavio tom temom. Međutim, nažalost, bez obzira koliko mi toliko u javnosti pričamo, pogotovo te ženske organizacije, femicid, borba, ovo, seminar, ide se negdje, putuje, troše se silni novci da se nešto priča po tim seminarima, a kad dođe do toga da se pomogne ta predstava, onda nikog čak nije bilo ni interesa da neka od tih ženskih organizacija uzme to kao svoju predstavu, nego sam ja, jer ne mogu oni, ne znam, iz onih razloga da ne nabrajam, nego sam ja čak morala da osnovim ponovo, mada sam bila ugasila svoju raniju fondaciju NGO, morala osnovati novu fondaciju, ona je sad fondacija Hasije Borić i Mile Stojića, da bi mogla uopće da održim tu predstavu, i ona jeste u prošloj godini imala podrške da bi bila besplatna za publiku.
1: Da, da.
0: Ali ove godine, nažalost, nismo prošli ni na jednom natječaju, čak smo dobili odgovore sa jedne strane koja nam je najviše, koja je bila na predstavi, koja je imala oduševljenje i koja je rekla, ma ovo mi moramo dalje, ovo se mora dalje da ide po školama, mora postati školska lektira, dobila je fenomenalne kritike. Čak sam odgovorili da to ne doprinosi nešto temi nasilja, mislim, bud Bog s nama.
1: Živimo li mi u nekom iskrivljenom društvu koje nema dovoljno empatije prema pojedincu i obitelji?
0: Vidite, mi se u onom momentu kad se nešto desi, femicid, onda se svi mi dignemo, taj dan smo mi jako potreseni, mi to pričamo, a onda se neko više te jadne nizame ne sjeti nego kad je godinu dana, pa nakon godinu dana, i tako da prestanemo da se mi ne radimo kontinuirano na tome. Jeste se nešto promijenilo, ja znam konkretno da su se nakon tih onog jedne godine, to je bila čini mi se 24. kad je bilo najviše 13. čini mi se bilo femicida, jesu se onda, i mi smo izlazili na proteste ženske organizacije, tako, i jesu se onda, tražili smo za usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, i mi smo se onda uspjeli izboriti zajedno sigurno sa tim strukturama koje o tome odlučuju da se povećaju drastično kazne, tako da su nakon toga počele dobijati ljudi koji su izvršili femicid po 40 maksimalno, prije toga nije bilo, ali sad oni 40-ak godina recimo dobijali kazne, nešto ima manje ove godine, da li je ta kazna uticala ili je nešto drugo, ja ne znam, ali znam da to nisu tako jednostavne stvari, znate, da je veliki broj ljudi, evo sad čak i ove godine je to bilo, da izvrši samoubistvo nakon toga, da je taj femicid izvršen pod dejstvom droge i alkohola.
1: Ako ćemo napraviti komparaciju, ispričavam se, slično ovom femicidu na Dobrinji.
0: Da,
1: gdje je ubio novinarku, a on se ubio poslije toga.
0: On se ubio poslije toga. Da. Ali je bilo jako puno slučajeva, kad sam ja pročitala, bilo je baš na Euronewsu je bila kronika femicida za 24. godinu, i onda je bilo ukratko ime, prezime osobe gdje se na kojem sudu se vrši to istraživanje i osuda, i to, i onda na kraju kaže, nakon toga se on ubio, nakon toga se on Znači da su te stvari dosta komplikovane i da, trebalo bi cijelo društvo da bude i socijalni rad koji je vrlo često onako nezainteresiran, umoran, možda nedobro plaćen, možda ne zna šta bi, onda je li to njegova nadležnost. Evo recimo kad je Nizama Hećimović u pitanju bila, ona je pobjegla u drugi grad, pa su onda, mi smo nenadležni. Ma ko te pita, jesi nadležan, skloni ženu negdje u neku sigurnu kuću, ne može u tom gradu, u sigurnoj kući, vrati se ti tamo u svoju sigurnu kuću, pa onda, dok dobiješ papire u sigurnu kuću, aj ti kod tetke, a stanica je blizu milicije, kod policije, kod blizu kuće tvoje tetke, pa ćemo mi nešto intervenirati ako se nešto desi. Međutim,
1: biste li, gospođo Stojić, nešto više mi rekli o fondaciji, vašoj fondaciji Mile Stojića i Hasije Borić? Da. Čini mi se da društvo nema sluha za takve stvari, a u stvari vi na neki način biste vršili prevenciju, koliko sam shvatila, kroz vaš rad.
0: Ovo jeste, to je baš mi napisao jedno pismo doktor Sandi Dizdarević, kaže, tek kad smo prvu predstavu pred premijeru smo imali u Vogošće.
1: Da.
0: I on je, tek kad sam došao, kaže, ja sam radio na raznim vidovima prevencije, ali tek kad sam došao kući nakon predstave i kad sam vidio koliko je to ogromni interes i koliko su ljudi, to je već bio oktobar, bilo je jezivo, hladno, mi smo jedva igrali predstavu, jedva smo izdržali da se ne razbolimo, ali su ti razgovori trajali beskrajno dugo. I onda on meni napisao jedno pismo, pa ja sam shvatio da mi zapravo radimo ovdje najbolju moguću vrstu prevencije, pogotovo ako budemo mogli ići u škole i raditi s mladim ljudima gdje će se najbolje primiti to što mi govorimo. I ja sam se zaista nadala od raznih ministarstava da će doći veća podrška, da djeca ne bi plaćala kartu. Mene uvijek duša boli da on plati kartu. Ja više volim da se predstava pokrije od ovih nekih sredstava koju će neki ministarstva ili neko dati, a da to za djecu bude besplatno. Ta pitanja, znate, koju su djeca postavljala iz srednje škole, konkretno bila je treća gimnazija, koliko se sjećam, na predstavi, jel vi meni dajete otvorene ruke da ja uzmem stvar u svoje ruke? Ma kaže, ne možete vi uzeti stvar u svoje ruke, vi morate se obratiti nadležnim institucijama. Te upute koje su djeca tražile. Onda, što je vrlo interesantno, ja sam vrijednosti predstave shvatila također i kroz to da predstava počinje sa nekim odlomcima iz pjesama raznih pevaljki, turbofolka, onih, znate, snimaka odvratnih na koje se te žene koje sebe dozvole da to snimaju i da se pojavljuju u takvim spotovima. Nije to samo turbofolk, to je i pop, i to je rock. I to je sve. I djeca u početku, pošto znaju te pjesme, oni njih pjevaju. Oni, ja čujem iz sale da oni njih pjevaju. I ja mislim se u sebi neka. Sad ćeš ti poruku.
1: Pointu.
0: I kad kreće, ide Hasanagenica, ide Isa Begovica, ide ovo kroz povijest što imamo kao pjesme u kojima se govori o nasilju nad ženama. I o femicidu. I onda kad idu polako i ispovjedi žena koje smo mi dobili u sigurnim kućama ili koje smo našli na internetu ili koje smo dobili od nekoga, pa onda se polako idu pjesme, na kraju protestne pjesme, na kraju ide pjesma na melodiju Aj Carmela, samo ide Mi smo protiv zlostavljača i njihovih pomagača i tako. I djeca potpuno doživljavaju katarzu. To je zadatak pozorišta, da kroz predstavu

0: gledalac doživljava katarzu.
1: Pročišćenje jednostavno.
0: Jeste. I upravo se na toj predstavi moglo vidjeti kako u početku djeca onako čisto dođu zabava, gledat, aha, malo turbo folk, avion, slomiću ti krila, ne znam, onaj što pjeva
1: Riblja čorba,
0: majeste i to. I sve oni to znaju. I onda kako se oni polako zamrzavaju i prestaju da pjevaju, komentiraju, ušute se da se muha čuje i kako oni dolaze do spoznaje šta je problem te predstave. I to je meni, vjerujte mi, toliko draga predstava. I evo, ja zaista ovim putem apeliram i pozivam sve one, ne moraju to biti ministarstva, ne moraju to biti općine, ne moraju to biti ove državne institucije, ali ima toliko stotina raznih preduzeća, raznih koji daju za sve i svašta novce. Ja sam zaista, nemam više te energije da idem, da molim, da pišem pisma, da vučem za rukav, da bi godinu dana to radila, da možda da dobijem, da odgrem jednu predstavu. Ja nemam tu institucionalnu podršku. Ja sam nekim svojim kolegama u Sarajevu, ja sam molila za prostor. Oni mi nisu nikad odgovorili da samo igram, da kažem koliko bi koštalo da igram u vašem teatru tu predstavu. Tri puta pišem čovjeku, tri puta.
1: Netko ne izvladajuće strukture.
0: Ne odgovori.
1: Znači, ti riječ toliko zastane kada stopa zakona pritisne umjetnost.
0: Pardon, nisam...
1: Kažem, gdje je riječ zastane kada stopa zakona pritisne umjetnost?
0: Pa zastane u grlu, zastane u utrobi, zastane znate, nisam ja neko ko bi sad hodao pa psovao pa izbacio iz sebe taj jad, taj nagomilani bijes. Ona zastane u mom organizmu, ona zastane u mom srcu, ona zastane u mojoj duši, u želucu, u mozgu, u nekom organu gdje se taj bijes zatomljen stoji. To je, rastužim se beskrajno što je to tako.
1: A da bi jedna monodrama nastala ili nešto slično, neka predstava, dajete sebe 100%. Pronalazite, naravno, dijelove iz života oko sebe.
0: Naravno, ja se bavim, ja se, znate, prije agresije na našu zemlju, igrala svašta.
1: Mm-hmm.
0: Ono što bi režiser pozove me, kaže, aj ti ćeš to igrat, hoću igrat, pa hoćemo lovu, pa da neka ovo, nešto. Ali nakon 1995. godine ja sam se počela zaista okretati samo prema onom što mene najdublje dotiče, što mene najdublje se tiče, a to su bile teme i ferala, to su bile i ova majka Nuru počesto iz Ruži, koja je bila prošle nedjelje, pa ste bi mislili da se to radi o Hasanaginici. To su bile prije svega predstave koje se bave agresijom na našu zemlju, bez obzira da li one ja sam ih pričala na jedan kabaretski način, na jedan crnohumorni način, na jedan način da malo olakšam publici, da oni dožive opet katarzu kroz ono što ja radim, smijući se da dođu, znači smije se, pa onda dođu do neke, da na taj način dolaze do spoznaje. Jer ljudima je malo i da im pričaš o samo na neki mračni, crni način, malo su dosta ljudi i preživjeli, oni traže neki način da svoje ventile
1: izbace.
0: Da svoje ventile izbace. Eto, tako na taj način radim.
1: Jer bi bilo previše ako bih zamolila da za naše slušatelje jedan ulomak iz predstave Majka Nuru počesto ruži, da evo, da prenesete dijelić atmosfere za naše slušatelje.
0: Pa evo, pošto su to stilske vježbe.
1: Da, dobro.
0: Znate, One se baziraju na jednoj bosanskoj staroj narodnoj pjesmi.

Sada čuti jednu kompoziciju iz režijskih prostora. 4551711722, ja ponavljam broj, ako ste uz nas, javite se čisto da znamo da nas slušate.

0: Ja nekako sam produžena da dajem glas onome što je on napisao. Koliko je to lijepo kad ja želim nešto napisati, kad kažem daj molim te pogledaj ovo, jer ja nisam pisaca, ima puno stvari o kojima ja onako u svojoj toj i političkoj strastvenosti želim da napišem, pa ono, ajde molim te da li bi ti to malo pogledao, i tako mi se dopunjavamo u puno stvari, a pogotovo je kako je starost došla, Mile sve više privržen i kući i porodici, i sve više pomaže u kući, sve više kuha i sad je život s njim zbilja onaj meni prelijep.
1: Na zdravlje. Sjećam se, bila mi je gošća vaša draga sestra Besima, i u razgovoru s njom kaže najljepše poeziju piše moj zet Mile Stojić. Mm-hmm. To je jako lijepo čuti. No, gospođo Stojić, mislite li da smo kao društvo postali tolerantni ili samo bolje skrivamo netoleranciju ponekad?
0: Ne bih rekla da smo, ne znam na koga mislite, da li da...
1: Ako se odnosimo mislite, prema životu, evo govorili smo malo prije o femicidu.
0: Znate, mi smo imali jedan period nakon agresije koji je bio nekako pun optimizma, pun mm-hmm. nade da će biti bolje, pun... Kao što je recimo, ako poredimo sa 45. pa idemo u izgradnju novog društva, pa idemo u obnovu društva. I onda kako se sve nakalimio se na to i na tu našu nesreću, na tu razorenost zemlje, nakalimila se i ta nesreća tog kapitalizma koji je došao. A u političkom smislu nije došlo do bilo kakvog rješenja, ostale su tri nacionalne stranke kao dominantne,
1: da.
0: Od kojih su dvije zaista žestoko i dalje protiv naše zemlje, i nešto se počelo urušavati u ljudima, pojavile su se PTSP s jedne strane, s druge strane pojavilo se neki osjećaj beznadežnosti, počelo su se ljudi iseljavati. I počelo se javljati nešto, jedno stravično ogorčenje i nezadovoljstvo
1: da,
0: u društvu.
1: Tako je.
0: I onda je počeli su na društvenim mrežama, tu se najviše vidi gdje se ta žuč, ta netolerancija prema svemu, svačom, prema političarima, pa su krenule uvrede. A Boga mi i političari, ima finih ljudi tu, ja ne mogu reći, ima vrlo korektnih, ima vrlo ljudi koji zaista žele da doprinesu zajednici, da poguraju ovo društvo naprijed, ali ih je jako veliki broj koji su tako, gledaju samo sebe, koji gledaju samo kako se namiriti, kako nakrast taj novac koji
1: što više
0: održali,
1: nepotizma uvesti.
0: Što više nepotizma jeste, i onda dolazi do te netolerancije i sa strane političara koji više da. Ne vidi, koji više nemaju kontakta sa tim kako običan čovjek živi, a s druge strane dolazi i do netolerancije sa strane ljudi koji žive u očaju, koji žive, naši ljudi žive na rubu siromaštva. I onda tu nastaje po meni ta dolazi do te jedne obostrane netolerancije.
1: Imamo poziv, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Ja se izvinjavam, oprostite, da samo kažem, baš mi je drago što mi je gospođa Sija rekla, znači onda smo mi rođaci 100%, kad je spomenula Muharema Borića, onda to on mi je rođak, on je bio u Veselin Maslaša, onoj štampari, glavni odgovor urednik, žena mu bila pokojna, Milica se zvala, jel tako?
1: Milica se zvala, kaže.
2: Milica se zvala,
0: Ja ne znam da li se ona

0: zemlje radilo, u kojem gradu.
1: Hvala za poziv, čuli ste odgovor. Idemo čuti drugu sevdalinku po izboru naše večerašnje gošće. Naravno i nama će se dopasti.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.
1: Moja majka imala strašno smisla za humor. To je vrlo vjerojatno je to posljedica što je ona podrijetlom bila Karamehmedovićka, znate. A za Karamehmedoviće u Trebinju govorili su ovako: Karamehmeduše pošprduše. A to znači, to je ono šprdnja. Šprdnja, to je, ne, to su ti klikeri, to su ti neki ovako humorni, jeli, blicevi, jeli, tako. Pa kažem, moja Refika mi je bila predivna, ona je volila da izvali, da znate, evo sam jedan detalj, to je divota jedna, meni ona, ono vrijeme bilo plenuma, 86. 8. šta ja znam, oni plenumi sve. Jednog dana na mene zove telefonom iz Bileća, jer, ali slušaj, Peđa, dođi, bogati, imam plenuči, jedan, ovaj zadnji plenuču, kaže, pa dosta više. Pa kad ove staro nemoj zezat, kaže, šta je bilo. Aj, dođi. Ja došao tamo, pitu sam naravno telefonom usput brata i, kaže, čim sam čuo da su došle obje ove liječnice čeri od moga vrata, mislim da sam posumnjao da nešto nije u redu, znate. Ja dođem tamo, ona normalno. Međutim, sad je došla nevjesta, znate, od najstarijeg moga brata i nevjesta od srednjeg brata. I ja sam došao, moja žena nije bila sa mnom, jeli? I sad moja Refika kaže ovako, uzela je onu knjižicu, jeli? Kaže, ovo je za onu koja će me, šta ja znam, okupati, šta ja znam, ovo ono, jeli, ovo je za hođu, za efendiju, koji će ovo, vidje, kaže, gleda, namiguje mi prema nevjesti najstarije, koja je divna bila cura, vidje, što nije naučila, kaže, šminkat. I tako, mislim, to je, ja sam otišao, znate, posle toga, pitao sam ovu najstariju od moga brata liječnicu, ozbiljnu, jeli, Dinu, bogati, što je, da nije upala pluća, ili nešto, obično kad, znate, 88 godina, jeli, ja je upala pluća, što je, ne, kaže, ne znam sama, kaže, što je, kaže, meni, ljubi se ona sa mnom, i kaže, još dva dana, pa gotovo, duše mi moje, ja sam doma došao, dva dana poslije toga, mene zove brat, kaže, Refika nam je umrla.

iznorenu i bolesnu, zajedno s ostalim robljem. Stražari su je dovodili u baraku i tek što bi usnula dugom barakom, zasićenom uskislim vonjem slame i urina, zaurlala bi SS-ovka

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.